0: top 20 chart.
1: Keep the frequency clear.
2: Top 20. Radio Rijeka.
3: Vi ste i dalje uz Top 20 Radio Rijeke. Malo country prizvuka uz Elu Langley. Ela kaže da je Choosing Texas njezina oda bježanju od problema, a mi biramo nju na 7. mjestu. 7. Just when